0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Seguramente moitos de vostedes xa non se lembren dos milleiros de gazatís fuxindo da franxa de Gaza cara a Exipto, dos improvisados campamentos para coller refuxiados na illa grega de Lesbos ou dos millóns de desprazados en Sudán. Son conflitos que nos tocan moi de lonxe e que tamén hai que dicir, os medios de comunicación tendemos a ir esquecendo a medida que pasan os meses. De todos os millóns de refuxiados que tentan atopar unha vida mellor, vaise ocupar nunhas semanas un galego, Antón Leis, que acaba de ser nomeado alto comisionado adxunto para as operacións de ACNUR, a oficina do alto comisionado da ONU para atender os refuxiados. A súa tarefa non vai ser doada, máis aínda no contexto internacional, no que as guerras van en aumento e no que tamén o fan os discursos de extrema dereita que fomentan o rexeitamento caro diferente. De seguido establecemos conversa con Antón Leis. Antes imos repasar outros titulares que nos deixa este mércores con Icía García. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta á mina de Touro por afectar o Camiño de Santiago.
3: O ICOMOS determinou que as autorizacións concedidas polo goberno galego para a explotación da mina de Touro o Pino deben ser anuladas porque non foron consultadas previamente coa UNESCO e afectan directamente ao Camiño de Santiago, que é tamén patrimonio mundial.
2: Galicia é a comunidade con máis mortes por accidentes con maquinaria agrícola.
3: Contabilizáronse 278 mortes en sinistros nos que as vítimas empregaraban tractores ou aparellos agrícolas, unha cifra que representa case un 20% do total nacional e cunha media de 20 falecementos ao ano. A nivel estatal, o sector agrario español registrou un total de 1.620 sinistros mortais entre o 2010 e o 2023, é dicir, unha morte cada tres días.
2: En canto ao tempo, este xoves chega a Galicia unha masa de aire cálido.
3: Manténse na comunidade a influencia do anticiclón e súmase a chegada dunha masa de aire cálido. Agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas elevanse de xeito lixeiro, cunha estimación de mínimas de 8 graus e máximas de ata 32 en algúns puntos de xeografía galega.
2: Moita calor, polo tanto, pros vindeiros días, incluída a fin de semana. Son as 7:22, comezamos.

0: Xeralda ONU nomeaba esta semana a un galego o compostelán, Antón Leis, como número 2 da Oficina da ONU pro Refuxiados. Antón Leis, boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Parabéns polo nomeamento. Foi unha sorpresa, como yo comunicaron.
1: Moitas gracias. Sí, un pouco estas cosas son sempre sorprendentes porque hai moita competencia, vos candidatos de distintas nacionalidades, pero bueno, eu estaba nunha competencia co apoio do goberno de España, do ministro de Asuntos Exteriores, bueno, algunha confianza tiña, pero sí, sorpresa, sempre hai sorpresa porque estas cosas non están escritas en ningún sitio.
0: Como asume o novo cargo? Ten vostede experiencia na OCDE, en moitas institucións internacionais, agardan moitas diferenzas respecto aos traballos anteriores?
1: Bueno, agardo con ilusión, tamén con conciencia e responsabilidade polo momento que temos no mundo, onde hai pois unha crise de solidaridade moi importante, 130 conflictos activos, máis de 120 millóns de persoas refuxiadas no mundo, hai moito traballo. Hai fraquezas no compromiso político, no respeito do dereito internacional humanitario, estas situacións que non fan o traballo dos humanitarios moi fácil, pero bueno, eu penso que, bueno, teño a miña bagaxe e sobre todo represento tamén pois o que España, ¿no?, que é un país solidario. Somos o primeiro país contribuinte a ACNUR dende a sociedade civil, dende o mundo privado, non falo de institucións, non digo per cápita, digo no mundo. Os 48 millóns de españoles contribúen máis que os centos de millóns de norteamericanos, etcétera. Entón, temos moito, penso, que aportar, e bueno, nun momento pois onde se necesitan este tipo de traballos, de proxectos, de máis que probablemente antes na historia.
0: Fala de crise de solidaridade. En efecto, estamos nun contexto mundial no que os conflitos armados van en aumento. Cales son as crises humanitarias máis urxentes?
1: Pois hai moitas, ese é o problema. Temos un sistema humanitario que está diseñado para moita menos xente. Estamos a falar de casi 300 millóns de persoas que dependen da axuda humanitaria no mundo. Como dicía, hai case 120 millóns de persoas desplazadas. Aí temos, por un lado, os refuxiados, que son as persoas que teñen estatuto de protección internacional, que cruzan as fronteiras, e aquí temos moitos en España, en Galicia mesmo, moitos moita xente de Ucraína, xente de moitos sitios, e tamén os desplazados internos en moitos lugares do mundo. Entón, ACNUR pois traballa dende en España na acollida destas persoas refuxiadas en apoio ao Ministerio de Migracións no ámbito da protección internacional, pero sobre todo pois en grandes crises. Estamos a falar de Sudán, hai máis de 30 millóns de persoas afectadas, na zona do Líbano tamén neste momento moitas persoas desplazadas, en Siria durante moito tempo que están regresando a casa. É dicir, temos moitos focos de crises humanitarias no mundo, e o desafío agora é sacar a moitas destas persoas da dependencia da axuda, pois a seren vistas tamén como un activo de desenvolvemento para estes países. Os refuxiados non son persoas, digamos, que estean para dar pena ou para recibir axudas. En moitos casos estamos falando de persoas moi cualificadas que o que teñen é que ter unha oportunidade nesta vida, pois para construir a súa vida e a das súas familias, e tamén en última instancia que o que todo o mundo desexa, pois tamén que retornen aos seus países e que poidan pois contribuir pois á vida económica, social, política dos seus países.
0: Nesa necesidade de multilateralidade, preocúpalle o xiro cara a dereita nos gobernos europeos, digo, polo seu discurso de rexeitamento cara aos migrantes e refuxiados?
1: Bueno, nese ámbito eu podo dicir, falar do exemplo de España, que está a facer un discurso que eu diría de valores nestas cuestións, de defensa da dignidade humana, pero tamén de pragmatismo, porque non falo xa de refuxiados, falo da cuestión migratoria, ¿no?, coa regularización de xente que está traballando xa con nós, que está vivindo aquí, que están contribuindo a nosa economía, en fin. Pero bueno, creo que tamén é unha cuestión de pragmatismo. Vivimos nun ámbito xeográfico que é o que é. A Península Ibérica e África están separadas por 14 kilómetros únicamente. É dicir, o que ocurra nestes países ten un impacto directo aquí. Eu, como director da ECID, da Agencia Española de Cooperación, estive aí non moito tempo en Marrocos, país aliado, veciño, en fin, aquí ao lado, e o número o país número un de procedencia das persoas refugiadas e migrantes que están chegando a Marrocos é Sudán. Como non vamos estar no ámbito da o respondendo, digamos, de España, desde a nosa cooperación, a nosa axuda humanitaria, a situación de Sudán, se esa inestabilidade, eses movimentos acaban chegando, pues, prácticamente

0: prácticamente pues a nosa vecindade, non? O sea, é unha cuestión penso únicamente, non únicamente de solidaridade, sino tamén de responsabilidade e de protexer, pois non só, digamos, os fillos e as fillas de todas estas persoas refugiadas, senón tamén os nosos fillos e nosas fillas.
1: En este senso, xa para rematar, sería necesaria unha maior implicación da comunidade internacional para dar unha resposta axeitada a esas crises de persoas desplazadas?
0: Dende logo que sí, hai países que pola súa situación xeográfica, bueno, este é un caso que vemos no ámbito da Unión Europea, España é país fronteira, ten unha presión sobre estas cuestións máis importante que outros países que están noutro entorno xeográfico. Pero podemos falar de dos países de América Latina que teñen recibido a 6, 7, 8 millóns de persoas que saíron de Venezuela e que están a facer esforzos enormes de integración destas persoas. Colombia é un dos nosos países socios da cooperación española máis importantes e teñen ata 3 millóns de venezolanos traballando con dereitos no seu país, non están en campos de refugiados, etc. Eso non pode ficar na responsabilidade de países individuais. Todos os países somos demasiado pequenos para facer fronte a este tipo de fenómenos. Ninguén pode por si só, nin o país máis poderoso, máis grande do mundo pode xestionar estes fenómenos tan complexos sen multilateralismo, sen traballar con outros.
1: Antón Leis, que nunha semana será o novo alto comisionado adxunto para operacións de ACNUR, parabéns de novo por ese novo cargo. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Grazas a vos, en aperto.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como La Ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
4: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cirugía estética, doctor Larrañaga. Medicina estética, doctora Beatriz Nieto. Medicina interna, doctora Rocío Gómez. Medicina general, doctora Canal. Y psicología sanitaria, doctora Cristina. Neurología, doctora Vanessa Fraga. Psiquiatría, doctor Luis Cleto. Heridas complejas, Chelo Marcuello. Pida cita en el 988-370479.
5: Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Nueva tienda Cenor en Ourense está en Rúa Bedoya número 12 y lo celebramos con este aire acondicionado portátil Ufesa de 2.250 frigorías y función de deshumidificación por solo 199 euros. Aprovecha porque solo hay 17 unidades disponibles. Tu nueva tienda Cenor Electrodomésticos está en Rúa Bedoya número 12 en Ourense.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Un mércores no que tamén poñemos o foco no mundo rural. Esta mañá Radio Galicia organizaba o foro La España Despoblada para abordar os retos e os desafíos que cómpre abordar. Dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude en Boqueixón falamos con expertos e con futuros agricultores e gandeiros. Xeli Villaverde.
8: Uns 200 mozos decidiron apostar polo rural e formarse no sector primario a pesar das resistencias que tiñan nas súas casas. Como é o caso de Elena, recoñece que non hai moitas persoas da súa idade de que o teñan tan claro e que agora a súa familia entenda a decisión que tomou. Pola contra, Adrián o tivo máis fácil e seguiu os pasos dos seus pais que xa tiñan vinculación con Boqueixón.
9: Claro que ten atractivo o rural, por favor. Na cidade que faz? Bueno, si vais ser do piso, vas de terraceo e tal. No campo coi o coche, paseas por ali, é todo teu, aquilo. Pasear, ver monte, ves cousa bonita, ostras.
10: Por qué? Porque a xente non quere pagar un euro e medio por un litro de leite. Entonces, si non queremos produto e imos ter un bo produto e imos ter un produto de mala calidad.
8: Defenden as vantaxes de vivir nunha contorna como esa, aínda que coinciden en que sería bo que as administracións fixeran un esforzo por levar máis servizos.
1: Un mundo rural que está moi pendente de como poden afectar os incendios forestais este verán. A Unidade de Directores de Extinción da Xunta advertía esta mañá nese foro de que os próximos meses poden ser complicados tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual.
8: Así é polo menos o que indican os parámetros que analiza esta unidade e que non invitan ao optimismo este verán. O seu responsable, Xosé Vieito, recorda que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos, por exemplo, a baixada de ata 20 puntos de humidade.
11: Pero os parámetros que temos hoxendía non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicio da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a beira do mar, no mes de marzo, caiu a humedade o 20%. Uh-huh. Cando nos temos estas condicións, os
8: tamén
11: incendios...
8: O experto Juan Picos alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes. O enxeñeiro forestal da USC compara os incendios de sexta xeración cun tren que descarrila e que é inabarcable para os servizos de extinción.
12: A tendencia significa que imos ter cada vez de xeito máis frecuente e máis intenso anos moi complexos, porque todos os factores vanse aliñando. E cando temos eses factores aliñados, combustible, meteoroloxía extrema, golpes de ondas de calor que fan que a vegetación seque, murche, este moi disponible para o incendio, e cando vamos aliñando todos eses factores, o camiño sabemos calé. É certo, estamos chegando onde nunca estuvemos, pero o camiño se estamos vendo claramente calé.
1: Un foro de la España despoblada que clausuraba a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pedía un esforzo aos concellos en materia de prevención, asegura que ata o momento só o 30% dos municipios galegos asinou ese convenio para a limpeza das faixas de protección.
13: Isto é unha tarefa compartida, non só é da Xunta de Galicia, non só é dos concellos, é unha tarefa na que todos podemos aportar, non? E a 31 de marzo teña que dicir que só o 30% fixera a solicitude pois dos plans de actuación, non?
1: Un foro celebrado esta mañá en Boqueixón que poden volver a ver, tamén a escoitar na nosa web en radiogalicia.gal. Continúa o rifirrafe político a conta dos erros en dous exames das probas de acceso á universidade. Os partidos da oposición acusan a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar esos exames, con críticas ás que se sumaba esta mañá a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
14: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente, non? Para poder calcular as notas medias de acceso á universidade, e en todo caso creo que aquí estamos ante un novo intento do Partido Popular de controlar absolutamente todo.
1: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusa o PP de tentar meter a súa man nas probas de acceso á universidade.
15: Sí se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, millorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia de querer interferir en algo que ten que funcionar mellor, pero que funciona razoablemente ben, donde se deben, como digo.
1: Mentre o conselleiro de Educación nega calquer intento de inxerencia e hoxe trataba de rebaixar a tensión coas tres universidades. Román Rodríguez recoñecía esta mañá que a Xunta xa ten representación na Ciuga, pero insiste en que non é vinculante nin decisiva. Afirma o conselleiro que non buscan controlar os exames e non facer unha proba máis homoxénea.
16: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a Ciuga, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso, da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, buscar un diseño que non é ningún tipo de inxerencia, volvo a insistir, é o que se fai en Castilla de León e en Castilla da Mancha.
1: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
17: Hai tempo que o PP, coa habitual desconexión entre as propostas e a realidade, axita o discurso dunha proba única de acceso á universidade para toda España, obviando que todas as comunidades autónomas definen unha porcentaxe relevante do currículum, que é algo maior incluso nas que temos lingua propias. Tampouco fai falta ser Einstein para unir a liña de puntos nese afán de control da Consellería de Educación sobre a SABAU e as inxerencias reiteradas para controlar os contidos nas actividades que organizan colexios, AMPAs ou asociacións educativas. Os erros puntuais en dúas probas na selectividade deste ano son unha excusa para executar a vontade xa anunciada de limitar a liberdade académica sobre os contidos avaliables. As declaracións altisoantes do conselleiro, mesmo as mentiras sobre o feito de que a Xunta non participa nas comisións preparatorias, forman parte dunha estrategia de control ideolóxico. A vomitiva campaña orquestada contra o coordinador da SABAU, un acreditado catedrático con ampla experiencia de avaliación, é só unha forma trileira de desviar a mirada do cubilete. Pero convén ter presente un dato. As medidas de seguridade extremas que levaron a que só o coordinador de cada materia coñece o examen que se vai distribuir derívanse dunha filtración masiva a colexios privados ocorrida en 1992, que obrigou a repetir todas as probas. Supoñemos que a Consellería non quere repetir aquel desastre nin ese tipo de filtracións que limitaban o acceso en igualdade.
1: Imos despedíndonos con música cubana.